0: and a break with global norms. Iran has insisted on some measure of control over the strait, saying it will not go back to being an open international waterway as it was before the war. In hockey, teams from Odisha, Punjab, Jharkhand and Madhya Pradesh have advanced to the semi-finals of the 16th India Junior Men National Championship Division A after winning their quarter-final matches in Coimbatore, Tamil Nadu yesterday. And that is the end of this news bulletin.
1: Yana khasvani tura da usomai dokbaji minutes kum aha. Haya prungo giskunang biyagan baka tarangko knair ang na. Plaka nituani nunga andi ba uko sakantian kskaja yako ang ba confusion. Da usgan ismang na salgamag na anwat tamna tarisugman. Program aku kan degi akan tinga. Pruni dok baji minit cibuan wisol metan gitrangko kenang naman gen. Dok baji minit kolatio hazung kompoji program aku kenang man skagen. Seni baji dili ni wada skag ba hindi kobrang. Jol jol inus kobrang ko bas seni baji minit bunga o dili stesi wada danyo kenang naman gen. Seni baji minit kong jat ni dengan ni gitrangko na simang na kena tanggen. Seni baji minit kolurko. Burungrang anceng mandena nambat serang berpengong ah. Ia kata bicong ni gemen. Segmen kona simang kenang naman gen. Senibaji mini kolatio bolu melodi programo dung tang hindi film gitrang ho jangan simang nak kena tanggen. Setbaji deli nuan askang pa hindi kuburang. Setbaji mini cibung awi ngus kuburang kuba jojo deli stesen wada tanyo kenang naman gen. Setbaji mini kolatio silon nuan askang pa cuku kuburang kona simang kenang naman skagen. Setbaji mini sopriyo program tu programo jangan simang nara bayang. Setbaji mini sopri bung awo. Satu saksi ni, boleh dengan ini kena simanan kena tanggen, jodoh sahaja kita nanti gitaran kau mana siman kena naman gen. Skubaji dili ni kena skak bay hindi kobra, skubaji minit bunga atau jodoh, English kobra kau dili stesen kau datang kena naman gen. Skubaji minit kau, tengah nasi mangna, mak bani sokot sani bau ni namgen ini kau, agan thala tani kau, ya World Breastfeeding Week ni somayo kena tanggen, jodoh English gitaran kau mana siman kena naman gen. Skubaji mini kolatio vivati program aku dili stesen wada tanyo kenang naman gen. Skeng baju hindi kobrang, skeng baju mini pong aw, jol jol ini skobrang ko baju dili stesen wada tanyo kenang naman gen. Skeng baju mini skeng wana simana caso dalan ciki trang o, deng tang taman dereng ke bagi trang kenat tanggen. Skeng baju mini kolatio vivati program aku dili stesen wada tanyo kenang naman gen. Cisa baju hindi kobrang, cisa baju mini pong aw, jol jol ini skobrang ko baju simang dili stesen wada tanyo kenang naman gen. Cisabaji minit kungon sasong tanya ciki trango pelatanya si mana kena tanggen. Cisabaji minit kolatio minit kungon program ram ans kangen. Wano angni kata ya program ko kenang naman gen. Jodo African Swine Fever ya ni guman akan telat tani kuman si mana kena tanggen. Aro minit kungon ngapagi trango mana si mana kenang naman gen. Ya angan dal pruna tari sugumun program ram niya. Dawo sasasi ni tari sugumun program ko entuk ya kena Salni cikini bajio dili ni wala skak ba hindi kobrang ko kenang naman gen. Cikini baji minit punga o. Nang cuma kau ia tanya cina simang nak ia tanggen. Cikini baju minit kengo. Science magazine program kau nak simang kenang naman gen. Jodoh sasong tanya ciki trang kau baku kenang naman gen. Cikini baju minit kolatio dili ni wadah skak ba vivati program kau. Deng tang tang program kau kenang naman gen. Wano SMS ke bahane vivias ke tarane. Jaroka hit super hit aroman cahigit ya program kau nak simang kenang naman gen. Kini baju minit kau berang. Kini baju minit cibung awo hindi kau berang kau dili stesen wadah tanya kenang naman gen. Kenibaji mini kolatio vivati program aku pelatihan simang kenang naman gen. Ketambajio hindi kobrang, ketambaji mini pong aw English kobrang ko. Nasimang dili station ko, ketambaji mini cikungona kenang naman gen. Yerangan dasal jatina tari sugam program aku inga. Dao cengana simang nas atamna aru walna tari sugam program aku kantika anak sekai nga. Atamni program aku bonga baji mini sop bonga tokoni abacin angin. Dok baju nang cuma kau ia tanya ngotse na simang na ia tanggen dok baju minit bunga o silon hua taskak baju ku hubrang ku kenang naman gen. Dok baju minit cibunga o isolan macam gigit rang ku kenang naman skagen. Dok baju minit kolatio nang ni asman nam nak ibi ateng bung tang tang aji gigit rang ku kenang naman gen. Seni baju Toki House program o ngotse na simang na mengsahin di film gigit rang ku kenat tanggen wan Egrista ya film ni dung tang tang gigit rang angen. Seni baju mini kolatio sponsor program ku na simang kenang naman gen wan Kishan Vani, Bak Ketampong Angia, Chet Bajio, Diling Wada Skak Ba Hindi Kobrang, Chet Baji Minipong Aho English Kobrang Ho Dili Station Wada Jol Jok Nang Naman Gen. 원인 쳇바지 미니츠 킹어 잉글리시 트랑코 나 시망나 크나펜겐 쳇바지 미니츠 봉아 폴리멘 리코브랑코 나 시망 딜리스테이션 와다다니 크나나만겐 쳇바지 미니 콜란치오 칼세니 코브랑코 크나나만 스카겐 쳇바지 미니 소프봉 아오 힌디 코브랑 스쿠바지오 잉글리시 코브랑코 딜리스테이션 와다다니 크나나만겐 스쿠바지 미니치 몬스 폴라이트 프로그램 코나 시망 크나나만 스카겐 스쿠바지 미니 콜라치오 위바티 프로그램코 딜리스테이션 와다다니 크나나만겐 원인츠 킹바지오 Lok Sabha and Rajya Sabha o question aw ba singani rang ni recording ko chana simang na chi sabha ji una kna ta gen yarang an dala tham na ar wala thai so man program ang ya da aw tuk sinam na chime station wala teng bang thang tham program ang ko knang na man gen yana kazwani tura da aw so mai dok pa ji mini chi bon ha ye so mai yo chana na simang na isona mentality git rang ko kna ta ngi ya wan sal nang sang man do ni ga ba git rang Kidney kata bichong ara togen mai chi nang kasako pangkam gapa isol aro ungaman gamko simsakani.

0: 단테 마락니 자송고 딸기 코본 카메나 시망 크나소나 마나 아르 야랑 박사나 시망니 크나나스키 비팅 그 파서 송고 딸 기트랑 코타니 소마이 베는 보나하 나우 스니버지오나 시망 예사 힌디 플리니 기트랑 코 크나소나타 만겐
1: HIV service ni batra krikaniara ya service ko mangpa mande baksa mamungba champengani gri Turum dongrumani chi. Sabisi ko mangpa mandeni jakhal gumman bizirang ko jakhal plani chi. HIV dongpa mandeni anchi ko sakkapna unani chi. Aro magpa no dongmatengo HIV donga ode. Aro uko simsakso jang ode. Uni anphak gumman bisa o. Aro bisa na sokhana o batrakrakna matna.
2: Ayo, yang istirang deh tuh nak kayak dalio kayi zaman kini.
3: Baba yang tak kapa cani rang deh nak nadi namja wa, nadi cik kapa cani rang kodi dontong nasa nangjok ba.
2: Nangjok dong, nama iku masih ya. Angi kujuk cana sekarang ko cana man nadi pat anga cai gen ba. Antang ni cana sekarang ko cusokat nama nang aku nawi jema.
3: Amba, nau capre timung zaman nana sajo kode nang ibi ini namgini nasa gani ya ba. Metum cik kapa aru kari nang tot kapa cani rang ko watboha. Nang ibi ini namgini nama cani mesu samjak rang kusu sabuha.
4: Ya ko Commissionerate of Food Safety Meghala Shillong ni kita uyatinga.
0: Dau ya somayo, ekrista ya gesa hindi pilih negi terangku nak simang sni kolacionak na sunak taman gen. Sekarang pon nak simang na, di lagane ke saza ya gitku gak macengi ya, Aryan Kumar Sanu aru alka yak tinggi ngepa gitu wang.